0: So, a sada, sada. Po čemi ti izgledaš?
1: No što jesi, iščeš ime za tvojega najboljega prijatelja na kim jašeš cijeli dan va vodi?
0: Da, do sad gor nisam znala kako ću moj jednorog zvat, ali mi ni ne dojde pravo ime na pamet. Po kakovom imenu tebi izgleda?
1: No, po kidobje varozackom s čuda glica bi skoro moglo biti kakovo ime za divičicu, ili?
0: Judit, samo kad je čega rozastoga ne mora biti velik za divičicu ili to je jako old school.
1: Imaš pravo, Uršl, ali kakovo ime bi mogla dati tvojoj, sada sam skoro kanila reč matraci, ali tvojemu jednorogu?
0: Na svaki način kakovo lipo, posebno, tako kodi, ne znam.
1: Onda bi rekla da idemo sada u zoološki vrt Schönbrunn. Ovde su bila nedavno i dica dičje grupe Vivarica. U Schönbrunnu je isto čuda živin, ke nosu različna imena. More bit će si najet kakovu inspiraciju.
0: No dobro, ču veljek štartat prinos koga je sastavila Vera. Dica poslušajte, prinos štarta u 3, 2, 1, go!
2: Dica dičje grupe Viverice u četvrtom kotaru u Beču su se dobro pripravila na izlet u zoološki vrt Schönbrunn. U Schönbrunnu se na ime nahađa najstarji zoološki vrt svita, ki je istovremeno jedan od najobljubljenijih i najmodernijih zoloških vrtov u Europi. Zoološki vrt je dom za oko 500 vrsti živin. Dica si u Viverici redovito jaču o živina i se pominaju o tom kje živine bi rado bila. Čuda ki si more predstaviti biti koala. Zač je to tako, mi razložu Paula i Filipa.
3: Je, on je tako sladak i je čuda spije i je mira.
4: I ne piži i ko slatki.
3: Ja ga volim.
5: Ja ga volim.
6: Koala. Koala? Ja

0: Idemo dalje i izdaleka još čujemo ptice, kja elegantno stoju uz vodu.
1: Ča je ovo za živina?
2: Flamingo.
1: A ku farbu flamingo ima?
2: Bijelo i
3: roza.
1: Ča flamingo ima?
2: Veliki kljun. Flamingo ima dužičke noge. Oni su bijelo afriki.
0: U velikom bazenu dica najedu nilske konje, ki uživaju u hladnoj vodi.
4: Nilski konj.
2: Nilski konj.
5: Da je rado vo vodi.
1: A ča sada upravo dijala?
2: Da ide vo vodi.
6: On se giba u vodi.
2: Voli vodu.
1: Koliko nilski konji su ovde u vodi? Koliko si vidila?
4: Dva.
0: Kad dica idu dalje u veliki prostor, Ruben ustanovi da onde i malo smrdi. Kako elefant izgleda, opisuje Greta.
7: Ovde malo smrdi.
1: Kaj smo mi ovde sad?
7: Pod sloni.
1: Ča elefant ima, kako ta izgleda?
8: Velike uši i dužičak nos.
0: Bi ustanovi da onde i malo smrdi. Kako elefant izgleda, opisuje Greta.
7: Ovde malo smrdi.
1: Kaj smo mi ovde sad?
7: Pod sloni.
1: Ča elefant ima, kako ta izgleda?
8: Velike uši i dužičak nos.
1: Bi ti rado bila elefant?

0: Jakobus se vidu opice, kia se unutar giblu. Opice živu u Afriki, Aziji, ali i u Južnoj Ameriki, kod dica znaju. Da opice ne žeru banane, nego travu i povrćija, i to dica dobro znaju.
1: Ti se opica vidi?
2: Da.
1: Zač ti se vidi?
2: Kad znadu skakat.
1: Kada opice živu?
2: Tu u Ameriki!
3: Oni blazni du.
2: I skače du.
1: A če žeru opice?
2: Travu. Povrće.
3: Povrće.
0: Dica su uživala izlet u zoološki vrt. Mira, Andrija i Jozef su mi uvadili ča im se je najveć dopadalo.
2: Zebra.
1: Ča si sve vidio?
4: Pinguin.
1: A su pinguini bili lipi?
4: Plivali.
1: Jozef, je bilo lipo u zološkom vrtu?
5: Da.
1: Ka živina ti se najbolje vidila?
5: Žirafa.
0: Trudni, ali jako zadovoljni od toliko utjecajev su se dica vratila nazad u svoju čuvarnicu.
6: Hvala, daj mi ruku, idemo.

0: Piesmica, bila kakova piesmica, da da da da da da da.
1: Ti mala puzinka, kaniš opet dostati malo već časa da si čega premisliš ili... Ali no dobro, onda ćemo sada čuti pjesmicu koju je Mija Košutić od osnovne škole Pinkovac predstavila lani pri recitalu.
2: Parla dum.
3: Stara sova, pala skoba, doli bubne, kljunci ugne, kasna je ura, noć je škura, huknoj miš, sad nima niš.

0: Judith, kako ti se vidi ime Lukrecija? Ili more bit Fanti Modro, je to bolje? A kako je Zvjezdarica? Ili Glicerica? Ili Rozi Modo?
1: Što to kanu biti za imena? Zač si ne kani zjet kakovo obično ime za tvoj jednorog?
0: Znaš ča, kad moj jednorog nije običan, moj jednorog je čistoča posebnoga, a to kanim i pokazati imenom koje ziberem.
1: Aha, da, da. Ali ta imena mi se činu jako kuriozna. Čisto tako kod i ti svakorački kuriozni svjetki ke su pronašli, tako kod i poji najmanje jednu tablu čokolada ili kušni tvojega kucka, tako mislim.
0: Hej, kuriozni svjetki, to gluši cool. Je i danas takov kuriozni dan, he?
1: To ne znam ušl. Čemo dar pitati Marijanu?
2: Mali svit.
3: Draga Uršlje, današnji 18. august je za istinu dan ki je i kuriozni svjetak za različne smišne stvari. U Sjedinjeni Amerikanski država je UF dan takozvani Dan čemerne poezije, a da Bad Poetry Day. Na UF dan si ljudi izmislu svisno čemerne pjesmice pres smisla i narjedno i pres rime. U Nimškoj je UF današnji 18. august i akcioni dan zasupkanih plundrov, takozvani Tag des hochgekrempelten Hosenbands. Ne znam, ča to kani bit, ali no dobro. Ali idemo opet najzad u Sjedinjene Amerikanske države. Onde je današnji dan uz čemernim pjesmicam posvećen i čemu će te tebe veselit uršli. Sladoledu i turtam. U Ameriki ga nazivaju National Ice Cream Pie Day. Na UF dan svisno uživaju svi ki za UF dan znaju turtu skupa sa sladoledom.

0: Skutočnú sládu ledy tuelta o v dánmu ramo i midvíjož dobro posvetiť, jo, Judit?
1: No to som si myslela. A što ćemo s tvojom matracom?
0: Tu ćemo si sobom zjat, pak sveča moj jednorog ne more pojist, čuhojt morad ja. To ćeš sigurno razumit, ili?
1: No pravo da ti mala pozinka. Čao, dica, do drugoga ta jedna.
0: Čao, čao, čao, čao, čao. Adio, adio, adio, adio.